Niko nije kriv. Niko nije kriv. Niko nije kriv. Mi, mi, mi. Niko nije kriv. Niko nije kriv. Niko nije kriv.

0: A to je da ti kažem poznato, ja mislim da se ona proizvodi na svakoj njivi. Kako je.
1: Jeste li nekad zukane zapali neki joint, nešto probali?
0: Pravo, ja i govorim iz iskustva, idri što se, znam da se ima na svakoj njivi po jedna i moramo je trošiti. Ko je taj da spriječi toga da ne troši?